0: Слышь? Завтрак.
1: Так как? Fat cocks.
0: Хрум хрум хрум хрум хрум хрум.
1: Fat cocks.
0: Ням ням ням ням ням ням.
2: You got 2 seconds to explain what you're doing on my property.
3: Самый лучший.
1: Yes.
4: Make it up.
3: Вчера.
5: Semen swallow.
3: Yeah.